0: Heißt, wirst schon um wer drei jeder Decker wird's, tscheras im Wamdesch, Wortranjas Wunsers, Lubiwa, a Stobibot um Doppotnia, Dostem, Rotschelle. Stobas thematiste, Jujens heran, um mehr ist drüben takle Wotschakuje, Doppak, wirs wirst das zu Bettina, dobre Ranje.
1: Hei, dobre Ranje, no mich auch zisch, Jeruni, ich aus Motorskim, Wonsi, Wuli, Tschau, Mödjensa, Napschikwat, Bolladame, Stoje Junio takle Schonoa, anit Zwisku z Motorskimi, alle Napschikwat, Zwisku z Spichuanjom, Vokovo E-Auto, donas dženca rano zabira, potom poladame do Kočebusa, tam je menujcu titul Drasta leta 2026, či so spoščil včera še o tem ižo povešćah slušali, dženca si to bliže obladame, a Mođina je se včera uličala do časa NDR. Za Mođinu daleko prijeć, za to što z vas zavešće išće kitro blisko, tež dženca stoli še raz vurisk slušiće, a potom poladame tež ještě raz do Kamenca, Koronia tam a přichod a gasu so čora tam, tež nohaj muž preč sortirovali, zričeli, tež o tom dženca rano viace.
0: A tako a jiné šuhučbusovi, za vás tež máme, vosom popečeš. Vítajče k nám.

Josef Donat, Sapski Morsvaso, Bečođin, Störi a 20. Hi, apropos NDR, wie die Schachsen, die Schiavotrost war, stößt jako moji ludo takle činili, nimo to, so sme došle kodili, mejach mit de Schnapschikwat, hutschpnu Schulu, ja, wo so bin se kodach, die ist da komo no kora, dodziwa dvoje skupine, me sme so wobdzielili na schelake sportowych ubejowaniach, me kodach me narje, stanuach me pschi jezeru, činili, jach me wulite do Prahi, abo tež da jelenie gore napšikvat, sedžach me hodžine do rumadže a paskach me povečorach hučbu, diskutovach me tež, tež vo politice vene sadže. Ja mam tež pozitivne dopomnenki na vone čas, nic jenož nekajke negativne.

Dženca zetka so předsedstvo župy Miša Honik na posledženje, a tute započne so naujčo pečiš, vysudovnik Mienska a kulturno centruma Krusčicach. Tež Gmienska rade so Dženca skadžuja, Slepjanska na žoli Sapsko kulturno centruma, Dženca večo sedmiš, a sam s nim času zetkaja so tež Gmienske radžičeljo Nibelčicach v tamniši Gmienskej sudovni. Budyšinje přeprošuje Dženca za so zjazk serbskih spevnych doostvou na zromadne spevanje, kajž je to stajne v útoru večo šestčich korovi rumnosti serbsko-ludova ansambla. Přečeljo domizne kultury, abo domizne a kultury nesvačidvo přeprošuje na voblubovane zromadne spevanje a to ludových pisňu Jutze sredu nesvačanskim rodže večo sedmich. Veselič smeđa so hosčo na kore ze Žiđino, Črnokomca a Žunski ko Zrakec. Gmienska rada Trebin zetka so juce večo sedmiš v dome doarstvo.

Veronika Zarodnikova, nedam sveshime Christofa Mikvoška, sapskim rozvosu utoru rano sudom pošestjeje. A na koho sme mi so hišče takle veselič? Hač dosed mich na kotrych interpretu. Na Mandy Dorin Dornigu, Denisa Wenzler a Christopher Zischer.

Da hast du wir poprom doschle kodjili. Hische do politiske zmine dživat na čestu dživat čo 80. A potom wirst du, so tam hinejší witzig knižiu dišli dženca, što ich nebe, zauwischte pšetzo a stajne jenoš na škodu. A zauwischte so na to dopominače, so dobiach mit tede tež sobotu došle. Dre jenoš 4 hodine, ale rano saje stauat, pšiušim dobiach me. Dopomnenki tajko a podobne razu bych u tema červečove zatkuli a krutki vúrisk sto zmeju za vás neposredne potem, so je George Ezra dospival.

0: Olla ena hutsara, dunia tepo, teki hulki, SED, chuan. Hatte brenne, wo muss man dobeli en, jene hulkis namen ja namalwatsch, gatte SED, namischko, wupada, des barbami. Erstens, jete nerentje barbu wupadawa. Dossum ja, gusputla lejoa, hasum ja no petsch dostawa, du geschiasen mir, tam zelene, jote lila, dasum tam schon nutzka mehr, bloß nit der barbu kotrische unzu mensch.
1: Politiker začas NDR je sahava nimale do kožda kučika šedno živenja, a tak so čera zatkoli tež na situaciju Serbu, abo na vuskotki Brunice ladali, što je špak tež nesmeđeše faluacu dopomnenki napšikvat na Mopet, na Zimzon Zul, co es je na posta, abo na Vastočku, kiš se nekoci modost nešak dženca pševša jara kvala, a z nimi voko tama sem praskaja.

Noe prawidwa. Dotalbetak so existuasche zapakczyk mestrujem ze Chiny a druhištilu azijskeje bestzwo na ranica v vysokosti 100 euro. Bili hodnota produktu v pakčikach pod 100 euro, nese jako kupc žane přidatne popfatki pfačiu. Runje to pak so netko zmini. Tom rekač, pakčik s tvorami napríklad hodnoče 10 euro može byť, abo burze dla přidatnoch zwo a vote dauko wo durch to droši byť. Hatschpak budže domoc agresivnej vikuanskej strategii zes azijskeje vopravdže zadživač, no, vodčak neme. Nadrobnosť, če k tomu sme v našej app MDR Serbia zestajili, tam zoniče tež, čo dla je EU platformu Temu netko pokvostala.

Zanikotrich, nie das zu wajana Thema, gotra schenika krelle wandna, sa bulisha no schak, wosse bida durchgistam bidla, durchischte ras rutscher tutem um miestno na gotrimsch, nasta war miestno sa karawane, aprosninske bödlinja toyeteki, tak menuane na haia preiras nitko, nimske sapschietsche, ave basokach auf, schreier, abotekene stückeisch aufreger, da kretz lujas hübscheste horscha, am wopraute mülle nitschuja, nitko hijo disot am Tvari. Hei, aber obet lerio, dam wo projetisch Jiva, so je miestos zu adolio, tak ne posredne blisko spriwe Tvari, čako je so po vysoke vode veletach dvajte sac vosam, dvajte sac džesač, a dvajte sac cinač rekvo, so suša em tež tuta ležunost, vo kotruš jo dže, k ležunost čam zaškit vysoke vode. Šice kiš tam blisko spriwe bydla, so ište jara dere na to dopomňa, kak stejachu ich Tvarinja, keže hač na rybarske hase, abo pod rodom, abo dale na židoje, pod vodu. A dvajte sac džesa češ privja jednu kompletnu kežu runje tam v susodstve, češ maja potom te karavane stač subu stonva. Jenco voprođe praša, kak ma dole na koncu vinč. Vosom hođin, vosom je. Dobranje, a dole juli je. Zveselaca povest, J.K., za svoju skupinu Jamiroquai.

0: Was um Hodgin Sidnach hier? Ahischras gemni Pschibeljauer ja Bettina. Das ist so, nicht der Preitsch, nicht der Seimauer, stelch nicht in euch Budischano Seimu.
1: Hi, du hat damals immer nach Schichtkanalach Popuchu den Zarano, wie so sagst du sauer. Sim dich sozial noch Sitschach. Hat am Sim Nico Trinost, Giatamine, Wot, Kriwa Jakob Rinje, Sumi aktuelle Termine, Kapawe Pop, Sorben, Napanilli. Es ist so Jiwawa Geko Termino Juni, Mai, Sobotu, Raya Napschikwat, Mischanskim Jilu, Grutka, We Heide Mühl, der da in Westen Svejen, 16. Juni, je potom dort Rejanskor Kluba Aquarium, a Jiwert natoho Juni, su Popsorben Pudla, na mezenarodnem Dudaku im Festivalu Slepom, gisch mužeče si takrets tischijoras, do protečki zapisač, abo tostche naschmonec, August, je potom do Delnije Vužice na Vutovski džin Koko. September ustupia popsorben Jakubecovim Vustave Kulove a sezonu zakonča potom na Rejach Domkovanki ve Vojerecach. A tiš ište kulinarijsku aktualku sem na Insta namakava budeskim hoštencu Velbik dživaja menujcu runje na nove lične karče. Niko tremenije možeče si ižo krutkim videu tam vobladač. Hišče, tak reka z Velbika sida pak tam čerstve romak z huska ve všich možnych variacijach.

0: Palada Mistras na minene Gunste, Genia, dos Vetschachove, Lubnovie, Wotach, Nimske, Gen, Nachot, noch Trasto. Dams, Boschich, Hude, Schwusen, minene Drastaleta, Dweites hat Schicht, hat Watzi, Adute Dusta, Geismel, Lietzo, Hijove, Boischach, Ross, Pravili, Jedna, Drasto, Skupina, Serbsko, Regiona. Wo Kotru so konkret ne Jedna, wie Rahel Silnak, Kotra, Spetam, Lubnovie, Tisch, Namistne, Podla.
1: Dokaldisch boladasch, schuje pisane falle, suknie abo bante. Dajki wobras gitscha so sobotu po rožovej zarodje v Lubnjove. Tam vita nemski drastove zjask na dži narodnych drastov. Mie s hostčimi je tež Gabriela Linagoa, kotraž je se z serbske rejovanske skupinu z Čiska tam dojeva. Wona nosi woje rusku svijedzinsku drastu, a so na delko druhig drastu veseli.
2: Aj, musimo doponja boli, tam vši programe, tam se z Bajarski sem je vidjava, aj ha z našeho regiona, drasta z Fleminga, ach, vele jacešče.
1: Šako je so njedže 200 ljudi z cveje Nimskije, kociš noša narodnu drastu na letušim drastovim dnju v občelivo. Mies nimi Serbuki z delno-serbskeho, slepjanskeho a vojeruskeho drastoveho regiona. Naže, žana z katolskeho regiona.
2: Ha, djenta so tiž ta drasta leta 2006 a 20 prezentujan. A to su te jutrone spivaki z Užice. A tiž z našeho konca, z Čorno konca. Jena jutrona spivaka podla z vojeruske, drasče. Oj.
1: Tuta pasjonska spivaka njese čornu suknju, zbrščace čorni žiđeni falu a jednoru čornu jaku. Na vovje čornu haubu s dolhim bantom, pod kotrež so dalši zelene kvađe. Vo sebi markantne je spovjeđuvi štrintušk. To je bjevi band, kotrež leži na čole a tykne so na zadnje vovje pod čorni band. Bjevi nohajce a čorni črije vudospunja drastu pasjonskije spivaki z čornoho gomca. A tež drasta delno-serbskih, jutronych a pasjonskih spivakov je vovne čorna a jednora. Lapy so bjewe abo čorne, a mjenče hač borkuske, kiž znajme zvječa vo turistiskih vobrazov. A dež vobladaš si druhe draste z cve nimske, potom vuladaš dola tu abo damnu zromadnošč. To napadne tež Romy Ruflowe. Kotraž vopita zetkanje v Jančevske drasče jutronije spivaki.
3: Ja sem to makovala, až tam dajo nekotare detajle, ako su ja podobne, ako te cipjele, uševane detajle, abo te šorce. A ja sem vižela, až šikne maju vjele sukno, a ja, to je velgin šople, a kaž vedo, jo, ak žinca, pen, ja sem myslim, to bi lepje bilo, ak ten termin bi, ja ne vem, v zimje, abo v nazimje bilo, veška, dokola žinca jo velgin šople, a šikne drast, bi su redne, ale ja sem myslim, my šikne švico jo.
1: Haj, najrejnše vedro na drastovom dnju je za draste nošaki tiž vužadace. Z dobom svičahu tam na rožovej zarodže viki tradiciju. Džiš možahu se v opetovarju sotovenje delno-serbskih drastovih džilov a pokazki kulturnega živenja regiona v obladač.
0: Jutrona pasjonske spevaki z delne a srečne Vožice buho sobotu v Lubnovje na nemskim drastovom dnju z vunznamenjenom drasta leta počesčene. Rahel Zelnak je v tem rozpravljava a kletu přeproša nemski drastu zvjersk kunc aprila do zula v Durinske. 8 hodin 42.

0: Sotronja will mauem Weltkohl potakim dostane Fenki, Penese, Sasani, Ruane, Kosovo, Azichi, po Miritkach, po Mnikoschkita. Damnische Toast war, bie namiestne, a nekozi Czwoner, so Penese, abo lepetisch Schek, Pschiusali, a tomu prei Dr. Lubina Malinkoa.
1: Mö so jara weselime, nitkle možeme skunčne tun prittne Jill Zichi, de najstaršie Kiže Wobnovič, de stamsužno šelake Škode, kiš vopraudže tun Kižu Voroža, a nitkle možeme mit den Substanzen Savischic, als Dümpotom, die ich bei Prini Adruim Boskodje Dalet Varic.
0: Dokvilu Wutvaria Starajewe Rumnostje, na Takmenuanu Lietschnu Koffeunio, adeki Braue Lietschne Programm, matuast vor Sotronetisch, Spiotone, der dobra Idea, wo Projetisch sauschichtig, gisch Niesnaya, Sidnachesto, Sidom, Jessatschnatveren, Sotronio Mauem Wegoe, Hischeras Dr. Lubina Malinkoa.
1: Da Sotrunja je tu v Maum Velkoe, bila ta keža, gdje su te nevudate žone romadže bytlili, bratruske je jednote, oni su romadže bytlili, romadže dživali a romadže somodlili. A kusk podobne jednomu kluštri je ne zromadne nabožne živinje tu vedli.
0: Čara potekim je so spichuanski šek, pšepo dao zamuli, tamnišu sotrunju netko dale vutvarič, ako što hišče bolje zajmuje, tež kolegojo MDR Sachsenspiegel su tam čara pobili, dženca večo voni votem rozpravi. A to možeče se šitko potekim votpovedne tež domu vobladač. 8 hodin 9.40 je jednače menšinu hišča, potom buče 9.40.

0: Au, ja, čekaj, elektronická siaská muzika. To, jo, ja, na basen wird mine Wittgolz. A jo, interpretirio MC Anka, a Paul Geigerzähler, a J-Cube.
1: Kaž noc nam stverbu zapokšiva, a vela vša v Spanju laže, se nektek pšavu předobiva, to svetle pritk se nje dovaže, toh budni stva a surovosči, gen živi jo, se šme a zvošči, toh budni stva a surovosči, gen živi jo, se šme a zvošči.

se kradu inakše a cuze, v njem za nas neja ucho niži, co mi zajš duše nuze, tam trošta slova nje se znejo, tu svošči jam se zbudom smejo, tam trošta slova ne se znejo, tu svošči jam se zbudom smejo.

Klinze serbska muzika ve mestče v urbanem inac ako na kraju najsach mysliš na muziku ve možnosti ako dajo velike mesto ve přirovnanju sviazku. Jo, neskri na tom neco jo. V Lipsku vetmio se ten tyžin jadno zaredovanje s titulom Serbian Urban Sounds serbske urbane mestčenske zuki. A vod so žo bužame skoniš ved jogo organizatora ved Jakoba Grula.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Svuhograše. Svuhograše.
1: Gut, nu žiši, kenša cvara beo, vespiti ame žinca vesebne svucho graše z našoga archiva. Žin žiši ga negro nijano lot, abo krajki za žiši, ale pokažo na to, až majo žiši pšava a svoje skomenjenje. Ve svucho grašu ved Ingrid Naglove je z leta 1906 a 1970 žovo či žiši ze starostčami a to ve DDR-skem casu. Že se zdalo šorjedovane a do sistema prasovane. Mode pioniri njamogu pomagaš na prodrustvje su bržes radne slidkoju pomaga jano, až přijašele kromadu žarže. Ve bužaša to svišaš, svucho graše vedpištujo zjave svojego casa, kaž pivovaju sebi žiši ze znatemi parolami, přijašelstvo, pšetci zvelnive, ale jadna nje to by mogało tak, ako, abo nekak pedobne teke žinca ještě se staš.

0: Tužne koinc jechanja za žensa. Co buža z vjaselami žeši a Helmuta? Co znaži u starejših a šule? Co z ekonomiju vese? Kak buža z gromažina rosužiš? Pocakajšo. Ponižele za težen veliki nemir, velika bžezrada vese a v šuli. Takenico, ga se tekejši židnje stavonejo.
1: Se juža spišal, co se stavojo?
2: Kto to njeve?
1: Ženca južo ponižile, to je nento češi žen a šupše.
2: Ženca přijdu z obvoda.
1: Kto přijžo?
2: Na policija.
3: Ty, svuchaj, se nieco zgoni ga transport pokojne přijžo?
2: Nie.
1: Ženca, su kronili Tomas.
3: Ženca, ženca, jo, ale v kakim casu?
1: Nie wiem. Co gotla, coś to wiežeš?
3: Ach tak.
1: Mein Name ist Jensa, ich bin noch zu zweit und dann mal Pschische.
2: Sind du da wie ein Auto, Wiesel?
1: Ich bin aus der Tegel, Bulli. Da kann ich die Sabine kommen, du siehst ihn.
2: Als du Gronni war?
1: Zogert dem Gronni. Meine ich, als ich mir nicht zur Wulli zu wollen?
2: Ah, müsste ich aus der Günther Tegel.
3: Miro, die Stift kann im Zasso Jensa Transport bei keinem Pschische.
2: Nee, nee, wenn. Snarsch, Jusha, Tamsu.
3: Meine ich? Tak raz poglednu.
1: Gabi, jano nieco pikali, to by je mogali pomagaš.
2: Co ga maš upomagaš? Vinu? Ma předseda. Co ga tle te konje předava?
1: A potro svoniki teke, co ga tle su tomu přigvosovali?
2: Mojna njejo.
1: Moje stajše teke ni. Na městno, gožina se zahopi

0: Ja, to ne rozmiju, až ich nenamakaju.
1: Njamgu se pšetstaješ, až je nichten vizionio.
0: No, wieš, čižiši, s kenimi ga njamu gubiš ze svieta, nitka.
1: Jo, a vaš Andrej, tenga možo s konimi ešči vopradaš, ale gaš myslím na našogo Günthera. To njamožo darješ, co su se te čižiši jano dogvu stajili.
0: Ach, wieš, nebe ga tike megali tepol, koni u vejse vestaš.
1: No.
0: Tak je prodrústvo te tike njezežeru. Neo ga mogao ten vaš web šecedarstvje svoko tomu groniš?
1: Von ga jona zgromažinje za to povedal.
0: Aha.
1: A kak jo se konopce celmoc za to zasajžil. A co jo šikno gronil, kak strove to rejtovanje jo.
0: No vižiš, a pionirska vjednica teke. Nibješo ga to dobre naraženje, tako kupku nastaje za žišja modostne.
1: No, ali je gaš večina za odporanje jo? Ale kaž meni su njento južo nekotare pšišli a gronili, až su přezjadne gaž prodrústvo konje dalje vopruva.
0: Jo, jo, njento, gaž je to gele padnuo do studnje. Jo, njent, gaž je šikno přepežđe.
1: Negrončo jan take balcku a nižiga dejete, či vubegajnce se namakaš.

You're my treasure, Tisse, moja drogotka, moj pokvat, moja lupko, to je ho, Bruder Mars, kterým gronje popšom, Peter Eugene Hernandez, a ten je vetros, v na kupje Hawaii.